0: Hallo ihr Lieben, ihr hört Common Voices. Bashir ist hier. Nach ein paar Monaten Pause bin ich jetzt wieder da mit einem Interview aus Kassel. Wir waren am Wochenende in Kassel unterwegs und haben bei einer Bäckerei gefrühstückt, aber eine besondere Bäckerei. In Kassel wurde dieses Jahr eine Bäckerei geöffnet von verschiedenen Frauen, die halt so entschieden haben, durch diese Bäckerei eine Botschaft an der Gesellschaft auszurichten, aber auch gleichzeitig ihre Kultur dadurch zeigen. Wir haben da gegessen, die Menükarte durchgeguckt, es sind unglaublich viele Leckereien dabei gewesen, alles ist auch selber handgemacht und die Personal da waren auch mega lieb. Wir haben auch da genug Essen bestellt, es waren an sich auch, was die Menge betrifft, richtig vor großer Hunger passend, sage ich mal so, und haben auch die Leute gefragt, ob wir ein kurzes Interview vor Common Voice aufnehmen können. Und die waren so lieb, dass wir das auch aufgenommen haben und euch das auch jetzt berichten können.
1: Tutkari, despeke da usa basa ein bisschen wie Kaffee oder Kirie. Ich mache ein bisschen Chau, hat eine sehr gute Frage, und ich kann nicht die Frage stellen, wie der.
2: Ja, es bin ich bis zu 4 Jahren, es die Kanamen ja Dünere habe. Es habe alle mehr Schutzholim, eine Gruppe, die Mama hat mir mehr Best, eine Jimbe, Mama Pesche, es verkrim, wo es Kaffee gewecken, eine Stecki, gebne Schuppin mehr, je kurz. الفيدري تشيبكن بجني كردا ايدي جويكي من القرار دا دا سبيكر
0: Genau, ich habe sie gefragt, wie es zu dieser Idee kam, so eine Bäckerei zu öffnen. Und sie meinte, sie hat 24 Jahre lang in einem Dönerladen gearbeitet, wo die meisten Kollegen auch Männer waren. Und dann hat sie sich überlegt, warum gibt es eigentlich auch keine Gastronomien oder halt auch Bäckereis, die halt auch komplett von Frauen gegründet werden und halt auch. Und da hat sie sich entschieden, diese Bäckerei aufzumachen, wo sie aber auch andere Ziele dadurch folgt, halt so diese kurdische Kultur dadurch auch zeigt. Vor allem so kurdisches Essen, was die ältere Generation bei uns, sage ich mal, bis zu unserer Generation gegeben haben.
1: بله ام بیشن او استنگی جواره در دکفن درکتن دست پیکه ده وقتی و نیشان داگ هون جی کیو ساوکن گر درکتی بیشی او استنگی جواره درکتن چه بون؟
2: یا نومال از استنگی حمی در باس کرنه اش بکو از دست پیکا و دست پاس ده سالی حتی بیدری دما کو از حتی حتی نهاجه از هنگی تم کرد پرورم از کردیتی و علاقه دارم پرسگری که ولی مازن نده که دیش بکو از ولو خود دم ناس کردن مجبوره هی که زولین جمع قبول بده تک متخوست بله دما کو سر مدیا درکت هنگ حوالین میر یعنی او ذهنیتا میر هم برجنه هنگ قبول نکر اش بکو دکمنتا دا یاس کرن اما تو از نه چوگه چار کوره میجه هنه از نه هم برمیرانم اما بس متخوزن جنج آزاد بن سری خواه قرار بده
0: Genau, ich habe sie gefragt, ob es Herausforderungen gab bei der Gründung, aber auch bei den täglichen Tätigkeiten da in der Bäckerei. Und sie meint, alle Schwierigkeiten wurden halt so irgendwie überschritten und das wurde auch hingekriegt, irgendwie davor Lösungen zu finden. An sich, sie lebt schon seit lange hier in Deutschland, seitdem sie 15 war. Und auch generell in der Familie, sie kommt aus einer großen Familie, wo genauso viel, sage ich mal, Mädchen in dieser Familie gibt, so viel wie Jugendliche, auch die männlichen, sage ich mal so. Und sie ist immer stolz darauf, dass sie alles Kurdin auf der Welt kam. Und sie versucht halt auch, das irgendwie weiterzuzeigen. Sie ist sehr an ihre Kultur, an ihre kurdische Kultur dann verbindet. Sie versucht halt auch, wie vorhin erwähnt, das in diesem Bäckerei zu zeigen. Eins der größten Herausforderungen war das, wo im Öffentlichkeit, aber auch im Fernseher, das gezeigt wurde. Es wurden oft da Interviews gemacht, auch am 8. März waren ein paar Journalisten da, haben vor Ort Interviews gemacht, dass da auf Sozialmedien von vielen männlichen Personen kommentiert wurde, wie es sein kann, dass eine Bäckerei von Frauen halt geöffnet wurde. Alleine diese Idee, diese patriarchale Idee, dass Frauen arbeiten, ist schon eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite, was auch motiviert, dass die weitermachen.
1: بله بلکی او رخنه اینجا آلی میرا و جواره ده هاتین چه بون؟
2: یاد گو اشته چمانه امنا چنوی داره چمانه گوتی جه جنایه بلا جن او ذهنیتا که من شوپیا کل سر میرا ده یعنی همه دنیای هیا نه تک میرین کرد جواکا کرد حتی آلمان اجد بیجم اشته او هنکی پیشی جمعه سر سوسیال میدیا هنک تشت مشت گاز کرد اما از نه هم بر میرانم اما یعنی او ذهنیتا قریجک از هم بروی از تجاج قبول ناکم و که جنک آزاد قراری خو امی بسری خو بدن.
0: Genau, ich habe sie gefragt, was genau sozusagen mit den Herausforderungen gemeint waren oder besser gesagt, wie die Kommentare waren. Es wurden oft kommentiert, dass wir leider lieber nicht hingehen, weil diese Bäckerei von Frauen irgendwie übernommen und geleitet wird oder vor Ort, also nicht nur aus der kurdischen Community, sondern auch aus der deutschen, aber auch andere Bewohner in Kassel, so diese Kommentare immer wieder kamen. Sie fanden es einfach komisch, dass Frauen ein Geschäft alleine da leiten. Aber wie sie auch vorhin erwähnt hat, der Ziel ist da, dass es ganz klare Botschaft ausgerichtet wird. Frauen können selber entscheiden, was sie machen, auch im beruflichen Bereich. Und der Ziel bei diesem Punkt, irgendwas beizutragen der Befreiung der Frauen.
1: بله او جالی امبیشن زمان وش آلی بیروقراطیه و چا هون لهم بری وی کارن هانتن لوی دره جوار آستانگی در دکفن یان هون برنگ کشرنگا و بویر چی گری بین تمام در بین از بین
2: والا گلن وی دره حمیج پیجوازی که کیف خوشی که گل اکی مزن پیجوازی کرن یعنی بیتری خوشن جن جن انترناسونال گله کیف آواهاتی زاتن از نتاتم ناسکرنجی یعنی هر کسی که پیش گریام میکر تشت تا که پرس گری که اول مزن تشت تک ندار کرد.
0: Ich habe sie noch gefragt, ob es irgendwie so bürokratische oder sprachliche Hürden gab oder es auch noch immer gibt. Sie meinte, dadurch, dass sie halt länger hier lebt, seit lange hier lebt, wird sie halt auch meistens vom Bewohner vom Kassel unterstützt, aber auch vom Besucher, vom Gäste, Kunden, die halt da auch mal vom Anfang an da Stammkunden sind, werden alle Arten von Solidarität und Unterstützung irgendwie geleistet. Alle freuen sich, dass es so ein Projekt gegründet wurde, vor allem von internationalen, sage ich mal, Frauengruppen und Initiativen, die immer wieder Unterstützung und Solidarität leisten. Und darauf freuen die Frauen, die da arbeiten, sehr.
1: او بخوال سر منو اوت ناف خوانا و جده گلک ناوین کردی ده تید هنه ام بیجن او تاشتی یا کردی پرده ده یا ماردین بخوانا و ویجی زین او دستانه که جی دستانه هری مزین ده کلتور و چند ها کردی و گلو تیش که دین گه هون ده ناف بیجن کردستانه بویده و گره دن والا تو چند همه گه هون دریا ویده دن کردستانه نشان بدن جبلی وی و هیه مثلا جار بجارا هم مشتری یارا با آخه ون هم بحث بکن تشکی ویسا
2: والا سری ده دما که من دست به او کافی دری کر چه بش آلمانی باوش تله من تخوست طبی که پیشنگی میجن گله کنه که حتی شهید جکتنه اما زین جک جمره هری که کیون بی پیشنگ جنا کرد بی چوکا تم یعنی هنگ بیژن سیاسیه هنگ جن بیژن حس کردن اما حس کردن ویژه پیشنگی بی جویه که مکرزین تنور جزتا تنور اطوره سالا دایی که ما بوی بزاروکی خواهد جیان دکرن نان چید کرن خواهن چید کرن یعنی مخواست او کمنه شوپیا ما بمینه ورو پراستن دیوار یعنی اف دکان جه هر کشه کاوی او کیا واته کیا وی ہے مثلا حری دیوار دیواری ما حری دیوار بی یعنی حری و کاوی یک جی کفین ما جنین میل لهنگ روش آوا او کفی مگو گرک سری و بین جوی اکی و هر کی هر او کی واته کی آوی ہے تب کی اری اج والا بی والا تیج حز دکم چو گس پازا سالی هاد ما ویدره اما یعنی ادبیجم تا وکی دلک و جانک ولات دل و دولتا یعنی وی درجه جانی میش به کو می بده حمیج یانا خو هات اتی آوا کر ام فرقی جدا بی نه بس ام گریدای ولات خو نجه چاندا خو زمان خو گلی خو وی دره جبوی م تشتکی هری طیبت و ام تم جوی جیان دکن
0: Ich habe Sie noch gefragt, auf die Menükarte haben wir verschiedene Frühstücksgerichte gesehen im Namen von Mardin, Wan, Haseke. Das sind kurdische Städte, die sehr bekannt sind. Und da habe ich Sie gefragt, ob Sie auch irgendwie andere Sachen hier in diesem Bäckerei mit dem kurdischen Kultur und Gesellschaft bindet. Und sie meinte an sich, die Bäckerei heißt Sin Tanur und die Name ist halt auch sehr bedeutungsvoll in der kurdischen Kultur. Tanur ist halt so ein selbstgemachter Steinofen aus Erde, was die Frauen damals halt auch selber gebaut haben und selbst Brot gebacken haben, dass die ihre Kinder gefuttert haben. Und das war so ein Zeichen und große Bindung zu kurdischer Kultur und Sin. Sin hatte kulturelle, aber auch gleichzeitig eine feministische Bedeutung. Sin ist ein der größten Epos in der kurdischen Geschichte. Und Sin war die erste Frau, die halt auch in der Gesellschaft gestanden hat und gesagt hat, ja, ich bin eine Frau und kann auch leiten. Sins Geschichte ist so, wenn ich das kurz mal zusammenfasse, Sin war in einer Junge in Mem gelebt und ihre Eltern, ihre Family waren damit nicht einverstanden, dass sie diese Junge heiratet, da sie auch natürlich aus einer reichen Familie kam. War noch ein zweiter Grund, dass sie dagegen waren. Und da gab es immer wieder halt Leute, die versucht haben, irgendwie diese Paar von einem anderen zu trennen. Und da wurde halt Mem irgendwann später getötet. Und da ist halt so dieser Verbindungspunkt, wo Sin gesagt hat, ich bin auch eine Frau. Wenn, dann entscheide ich, mit wem ich zusammen bin. Und da hat sie sich dann geopfert und entschieden, auch neben Mem sich zu, sag ich mal, beerdigen. Und somit wurde halt so die Liebesgeschichte geendet. Und so verbindet sie auch, sag ich mal, so diese Epos, die Frau, die halt damals das erste Schritt, was auch nicht so viel Kurden selber nicht wissen, dass da die erste Widerstandsschritt in der kurdischen Kultur begann. Auf der anderen Seite an sich der Kurs, wo die Baustelle gab, wurden die Frauen auch viel unterstützt, aber an sich so die Dekos wurden halt genau so gebaut, wie die Wohnungen in Kurdistan aussehen. Vor allem in Bakur, da die Häuser und Zimmer werden statt mit Beton, mit mit den Erde irgendwie statt Beton getauscht. Und das haben die auch genau da gemacht. Das merkt man, wenn man dann drinnen ist, dass diese Schichten vom Wände nicht aus Beton besteht.
1: او خواهد تشکی تایبت جلوه داره هونتنه جند خب بتونن بیجن مروف ده کاره بیجن جنه اگه اوجد خوازن آزاد بن برنگ اکی آزاد بخب بتون گلو دمالبات ده چاوه لطه نرین دمالبات ده پیشگیری ده بل یعنجی لآلیه دن کریتیک چه ده رخنه چه ده بن یعنجی پیشگیری ویسا هونتره بیجن افکس جلوه داره تخب بتون ده نوای مالبات ده
2: والا زاتن دمکو من ابدر آوا کری مگود اس جنی طیبت پیشی جنی کرد چوگا هنک خوشک مدائی که من حوالی مه بین زلامی واش زاتن هنک او مگود اکم نپرستی نتشتن هر نامی را دب خبت راستی جا علیه کنوی احتیاج جوا پر هنه جار جاناش دلی مشد و دی سروا یعنی چمانه یعنی مگی رنگی دنه الفيدري نا تبرز غريك نادر كيف يعني هيك الزامنات ان ام تاجن ان ام جن فيدر كاردك ان هيك جلك جلك سليج اللي تخن اما يعني هفالج كيف واش هفالك امرا كاردك حميج اخوانا خويا كردي ام حميل سر اخوارن وفخواني كردي ام تكاردك بابا لاج فيد مكتب نخندني اما تشتي كو زاروك خورا صالا كم نشوفين مخوارني كردي ام چاندا خو
0: Was auch noch Besonderes ist in diesem Deko, dass die Frauen da auch so ein kurdisches Schal haben. Alles schützt das auf ihrem Kopf, sage ich mal so, statt halt so die Mutzen, was man im Restaurant und in der Gastro sieht. Und die kurdischen Schalen sind auch so ein Zeichen vor Widerstand, da die kurdischen Kämpferinnen auch diese Schal immer anhaben, bevor sie im Kriegfronten sind. Ich habe sie nochmal gefragt, wie das dann eigentlich in Family so gesehen wird, auch in der bekannten Umgebung so, wie das dann halt geschehen werden. Und es ist so, dass in eigener Family war es am Anfang nicht einfach, dass die Familie irgendwie andere Meinung war. Ja, man konnte halt auch zu Hause das, was man da zeigt, auch zu Hause kochen und zeigen kann. Dadurch, dass diese halt so Mentalität immer noch da ist, diese patriarchalische Mentalität. Aber irgendwie durch diese starke Willen wurde das überzeugt, dass die Frauen auch jetzt sich selbst irgendwas leisten können. An sich alle, die da arbeiten, sind halt Kurden aus verschiedenen Kurdistan-Teilen, aus Rojava, aus Baku, Rojhelat, Bashur. Es war nicht einfach, dass sie dann irgendwann begonnen haben, selbst ihre Brot zu verdienen, aber es ist unglaublich eine Freude vor die und das macht sie auch unglaublich glücklich, dass sie jetzt ihre Brot auf einer Seite verdienen und auch ihre Geld selbst verdienen. Auf der anderen Seite, dass sie dann halt auch ihre Kultur, das, was sie zu Hause gelernt haben, die haben keine Schule besucht, aber das haben die zu Hause gelernt, statt die Schule. Dadurch verdienen die ihre Brot und zeigen die auch dann auf der anderen Seite ihre Kultur. Das selbstgemachte Essen, was sie auch von ihren Eltern und Großeltern gelernt haben. Und darauf kann man auch schon sehr stolz sein.
1: سپخواو جه هر چهارپرچه کوتستانه تیشدانه هف نه تنه خوارن لزبیم قی او کسی الویده ریجی تخبتن جه گلک پرچه کوتستان الویده نه لروج آواجی الویده ری هنه لباکور جی ام بیجن ده داویه ده او گر مساجک تا تشکی تشجنن لدنیای را بیجی چی
2: والا از هر چهارپرچه کوتستانی جم ویده با متخبت فرقی جدابی نینه ام کردن امی بمینه جو کرد ام بمینه جو امی کرد بین مگو بلا اکیتیا کردستانی ها بین او جبوی من راستی جی پچه که خمگینی جان جان سر سوسیال میدیا ادوینه هم از پر پی خمگینده بین ام ریز گرتنی شف دورا بگرن راستی جی جبوی من گلی که پیوسته او جنی کر جک همی ام ویدیش خور کردکش هر چار پارچا ام شف دو حزکن و يعني حتى جك ام كان انترناسيونال يعني حميجني الدنيا ام هبدو هيز بكن يعني ام بمن ذات جني كرت بي شنغي انترناسيونال جني الدنيا هنا قالك جنجك راستي جت ان في دي بيش قدامات كنا يعني وك هشتي اقدر يحميها في الماج فيديش ذا سبيكرن جني انترناسيونال حمي كيف خجبي جويكي يعني ام حميجن انترناسيونال بگو تابی که طایبتی جنی کرد اما پس از انترناسیونال زنی تشته که هری سر ملی دایکا چگا جن گل که بدل دادن شراده زارو که خوالدن همیشه بدلی گره مال خراکن همی سر ملی جنه از بانگا وزیا مجبوی همی جنی کرده هم کو ام اکیتیا خو خورد بکش بوی هر چار پاچه کردستانی فرقی جدا بینی نیخنه دن
1: بله گلک سپاس سپاس شی بوی که داوه جی و الالیه دیشی گه ودرفت دامه وکی وحف پیوینا بچوک تومار بکن هر سر کفتی بین هر پشکتی بین بیجیم
0: Ich habe sie Ende unserer Interview so gefragt, was ihre Botschaft wäre an andere Frauen, aber auch generell an der Gesellschaft. Und sie meinten, das größte Wunsch und Botschaft wäre, dass alle Kurdinnen endlich mal halt ihre Frieden dann mal treffen, vor allem Frauen, dass die Kurdinnen auf der ganzen Welt dann sich gegenseitig unterstützen, durchhalten, jede Art von Widerstand leisten, bis sie dann ihre Freiheit treffen. Und was auch auf Frauen bezieht, es ist ein sehr gutes Beispiel, die Bäckerei hier, dass die Frau viel schaffen kann, aber auch generell, das weiß auch ganzes Welt, dass kurdische Frauen ein sehr gutes Beispiel und Symbol sind vor Widerstand von Frauen auf der ganzen Welt. Das wissen die ganze Gesellschaften auch. Ein Zeichen war davor, dass eine der größten Marsch in Kassel Demos am 8. März vor Frauenrechte dieses Jahr bei uns vor Bäckerei gestartet wurde. Und dass immer wieder internationale Frauen hier vorbeikommen und uns unterstützen. Und unsere Botschaft auch an internationale Frauen, Initiativen, lass zusammen uns voreinander sitzen, lass zusammen unterstützen und somit schaffen wir. Vor allem kurdische Frauen, ihr habt viel, viel Widerstand geleistet, ihr habt viel noch Besseres verdient und irgendwann wird ihr durch dieses Widerstand, was ihr geleistet habt, das treffen, was ihr auch verdient. Ein sehr schönes Gespräch war es und auch wie gesagt, wenn ihr im Internet, die haben auch Instagram-Seite auf sozialen Medien, wenn ihr einfach Sin Tenur tippt, dann seht ihr auch, wo das ist. Es ist nicht so weit vom Bahnhof. Ihr müsst auf jeden Fall unbedingt mal hingehen und das leckeres Essen da probieren. هلا بالخميس هلا هلا ديرا ديرا ديرا ديرا هلا بالخميس
3: هلا بالخميس دان هلا بالخميس يعني بكردي هربجي بين شما هاتي نو بولاتان من لانا كردي لراديو كوراكس لقلطانم حمو جاري بهج نوعيكي برناميكي تر ديمو بولاتان
4: هاي اس اس ويدر دونستاغ ich bin Lana Kurdi und heute möchte ich noch ein Programm mit ihr im Radio Korax haben.
3: سلام عزيزان من انجارة لقل برناميكي جواز و تازه به نسبت خوم هستکم حتمتو بولاتان هیوا دارم بدلتان بید.
4: Heute bin ich hier mit einer andere Programm und ich bin heute eure Gast.
3: عزیزان انجاره برنامه که به ناوی هر کاتیک لگل توه. Ein Moment mit dir.
4: Ja, das Programm heißt Ein Moment mit dir.
3: بله عزیزان امیوی ام برنامه که پیشکش یکم لحظه یکی لجیانی خود حزه که چون بی بیت سر بو نمونه من امرو که فراغ یکی زورم هی او لحظه حزه کم بکات یکی خوش بی بمسر و بلی قاو بخومو یعن تانز بکم موزیقا گویلی بگرم اتر بوشی ویا
4: Das Programm, das ich repräsentiere, ist über die Zeit, dass man mit sich selbst verbringen möchte. Zum Beispiel, heute habe ich Freizeit und möchte ich etwas damit machen, so die Zeit nicht einfach verloren geht. Zum Beispiel Kaffee trinken, tanzen, Musik hören und so weiter.
3: من برنامه ام که پیشکش که زور بدلوه حالم بجاردوه
4: Ich habe dieses Thema mit ganz Herzen ausgewählt.
3: In der Hiwa Darim Gütan Lebe kamen Interview Legal Chankasania Kurdua.
4: Und ich wünsche, dass ihr das zugehört habt, dass ich mit ein paar Leuten Interview gemacht habe.
3: Hamutan Lelai Khotano Atwanin Aulahda Juana Kahatana Kataka Befiruin Meben. Bukhotan Prikano.
4: Ihr könnt diese schöne Zeit mit ihr selbst ausfüllen, damit die Zeit nicht einfach verloren geht.
3: اینجا دینو بولاتان که در دوی گوی گرتنی ام انترویانی لگل او کسانه کردمانه هر کسی که جوازي رأي خوي آيات.
4: Nach diesem Interview kommen wir wieder zurück zu euch und dann könnt ihr also ihre Gedanken darüber mit uns mitteilen.